қайрайсан асла, қайрайсан бір құшсыз, айтмайсан асла. Лавлары балдайсан, алдайсан амма, амма қачан таслым болып сен келесан, амма қачан таслым.